0: Yake jile legi
1: legi ngo
0: legi ngo
1: ai
0: eh
1: ndugu yangu
0: eh
1: enya yangu rai merechele meto
0: hatari sasa
1: ah enya kenda leon
0: hatari
1: ai moto
0: kama pasi
1: moto singole sida yelengo rosho merechele meto ni logere bayo kalda kanyo baya ono mile orogiriti sana bashwal daga nyungwa na kebe yako sari enka kenya pigeni ni kuno roje ngi gwana sida yelende ne weji
0: kabisa
1: ke maketa jo kisha naye kudika ni sa na hadi nchoto nito ni mungu wa rolonga na kumogoling
0: yes
1: ajo kejiroi ore dasi ya sani ni mekemba ore sika ni sa yu na hadi kani sa mu yuko uti hatu
0: kabisa
1: hakode na yeke ni kijiro ele njo duwe uwe beare ni noni ara roltao nenap
0: ere njena ya rolonga ni kide maive rumi tofauti osi ya sani tenebo si tofauti orbastai uriru kanisa eno oldungani ete watu wa shirika
1: yes
0: amagata congregation ena shula oldungana kwa yutu kanisa ure nenjula na kilitu analumbu unutupo kaya kata oldungani maka wadu baiki nenyori yuri orbastai usiasai fulani kitu maibilo yasuji usiasai linu kake pemilure lasimisa
1: kake pemilure lasimisa na tindidu njena hii dekende ndia rodiko kanta shurika yekila mtu kanto
0: yes
1: ila umuno kia mo ira radi ya isiyo alungani ya na yuwa kwa kuduwe no shina wate dobe yako na yuwa kwa alungani ya ndoki ni mwaragi kake mdo kuduwe tumia neno hini jo le ato atatudua ele ele ato liko iki ele ele ato mdo kiki mwarolikai ni nyengo naja ni nyencho amo pikata nadu ya talado wa shirika eno shuwe jina kela kina ajo kiki nitu sadia dati gilu nure natejo kake ode siti ya nana iningita ajo kishi ya dona nangangai Eldana na dol rajo ni nyiri ya mari nduare nyana kwa nini.
0: Kese babi.
1: Asho link tangara kene na duari nunuk. Laini mwenye liki najo in download MediaMax Waves app sida yena. Nege njwa doya jona sana nubila yulu shomo tesebo po gitro gini yu. Tene weta Mayan FM. Rumo yu tengwerina jwene Google Play Store araki App Store. Keji MediaMax Waves. Urake tinarishwata. Aliki na ira yola jo gilele di osiruwa sabu kwa lengo ji ole Rema Fest osiruwa lengo mono. Rema Fest 2026. Yasa kwansia ndarikinito mwini uni obo ela hapa lisit. Mbaka ndarikinungon olapa lio udom. Uu taate nebo na ake tina ibada tino mono. Tinebo ina kitengena nguvu nkirukoto. Tinitu tumoki. Tinedola jeleleka kumoki nchuguli nino neko tumoki na Nura amore ni wite MediaMax nege ya kiina ilo siruwa lengwa mono live tiatwa K24 TV nege ya kisiyete K24 Plus. Ure ningo ndownloada K24 Plus. Nito mwige shoma atosujaki Rema Fest live ti wibo kena bana eneako ni nyeti. Kinto mwone Steve Saringe mishu yuko ndurubu olomone saa mbili kishukunye terishara oratioti lemuruwa.

0: Yamaha.
1: En Kagenya, en Mayen FM.
2: Lakani tikita moro kidojia saa tatu enka kenya tiatua Mayan FM Edeshara nikijito ene tasiri ya nake Giraja vya kendebe Edeshara enka kenya tiatua eno long e Jumatano Kaji nanu team sanare
3: Tenebu nanu PK ili liona show saita kweni
2: Kakwe Giraja kime tasiri ya nate na Kenya
3: Yes
2: Nikijolusi yake nena na mite grai
3: Yes
2: Mwete nepa wa shuwekalo lo mbun
3: Neke nangu
2: na gani nekaja
3: Ene anapono Kabisa ndugu yangu
2: Noro
3: malimuni
2: Kori
3: Noro malimuni nejo Eye walrule tiesi Lani nyugiri to malimuni Sawa Pele kiyoka jo Kakwa kunana ishi ya bekias Na kwa kunana ishi ya bemigias Kwa kwa ya mutandao Nejo bemi ndo ya kudu ajo kiyok Wale na malimuni na role model Wale na malimuni na alungana kwa Oduwaya rukulia tunga naka bulu Wale na malimuni na sumerangara Ni ya kishi ya bea zankanyet Ni shi ya bea randuku ni miyas ya mutandao Nejo bemi ndo ya kudu ajo kiyo neja
2: Ndo ni mudu ya ajo kanyo Ndo
3: ni mudu ya ajo kanyo Wena Nejo bea kinjangara ni kindim Ure nimiki ndim
2: Nikubukoti nilona abuyi
3: Ure nimiki ndim Nikinyorajo kishia vya sormalimi ya nawe na Nibalaina Neja amu Tenijo jakaduwa na muna hiyo ji Mishia vya sormalimi nirumi ya social media Ainyalaki Nejo neleleke bigibigi yu atarini amu Eleleke tumio shia waldonga ni bormalimi Ina mutandao Neja lelesi ya waldonga kwa igiritu yu Kamigirilo igiritu sukuli ni private Isirilo igiritu public Nejo leka wale kuluki tuwa lang Wala limi kinyor Nejo nikila
2: Nigeyarina, disciplinary.
3: Kwa sonejo, irie, egiaria, muti Facebook, ashuti TikTok. Nejo, amu, kia retasi yendo kina ji freedom. Na agishuru no de freedom.
2: Yes.
3: Pegi jisi yuena no yitu yuko kia matandao. Kake ndo kini kias.
2: Ninyegi niki yuluwa, joka edika beke.
3: Kake ribadhi yendo kina rulimu, kina rulimu, yanka zetiopa, yanka elong neme na edura ata. Nejo, eruta kiri malimunio lindo kuruja mutandao Amudiri malimunio ta content creators Nejiri malimunio kiri rodolu video senye Egrasa yonu kina jiri twerking Mwana njoke jia twerking teka masai Yona ika kira rancho kwa yutu fula nite mutindo Na yudu na ye nengor Woy, yodi meshumu yanka
2: Meronye kira rancho
3: Meshumu meronye kaya Nemeshumu yanka ite nyora nyara Kwa yutu yara nyara nara Eji na giga, neto linkara te mutandao Nega nyumaraba yisi njiri yankara jengkawancha Ayigwara malimu Iti siri malimu yote juki kaya nara content nare juki explicit Kaya nipo na malimu yo gramu di shota mutandao Nejiwe netangara kina Ure na angkara na ke yulunja yulun dugu na suara malimu
2: Na kesa kesi neja mendo kisidai
3: Yes Neji Neji na ilo ya urumokoso pi Iti lage buo darasa Wara na segre sumisho Nerekod Neji nepi gina session po kena darasa Yunguru ya mutandao Nemeishia Murina na interaction wala malimu Wengkara
2: Wala na kwenye nyake gire rodolo
3: Neji na kiti ya kesi Ndugi na jibuling na kraendelea mu Kaya nito alwana gire kwa menecho Uyo mtoto anaitwa soye nso ni mujinga kabisa Uyo haesu ya lewa Neji ure na mjoo ya raduwa kare miko ni aja
2: Zepeka mutantawa neme jena alo mundini
3: Uwale nyanga itoro no pi Iti lo gire record Nkera Kwa mfane ranjira Kwa mfane gire ifundisha Nipi kina duwa kera mutanda
2: Mutandao
3: Torusa liangai
2: Lina kwa vimeti
3: Iya tentu kena jadi parental consent. Orang nak dua kan amur, nak kan nak utitik. Nejo ada tengkarang kena nak pokin. Kena nyamal nasiai emutan tau. Orang malimuni orang nyorang emutan tau. Kaki nejo nak lama limuni. Ambali nengkerun ceria ni.
2: Entah limuni negap baiki.
3: Nene biki yulu be. Mebrum biakan kita borits.
2: Naimuni hari itu.
3: Makum bokar menyamani.
4: Namit egirae tiadu ngagenya Mayan FM
1: Olo Show Mayan FM.

0: Wow.
1: Bro, mwambie kitu.
2: Acha tukwambie, ndokupenda pia.
3: Sikio yeye ni pem.
1: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
4: Shida ilitokea wapi?
1: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
4: Kapona.
5: Ndua ya kuliendelea. Amo.
3: Last ni konstant.
2: Okay, kia poni nami.
1: Hai bagi noreldia.
6: Ndi bagi
5: bagi. Nena serikali ellelero. Chief Menauru.

0: Kwa majina ni Lydia Esho, mkazi wa Ndulele.
1: Okay, kwa majina langu naitwa Patrick Olosiria, mimi ni mkazi wa Ndulele.
0: Maya FM imekuwa radio ambayo inatupasha habari, imekuwa kielelezo kwa jamii nzima.
1: Napenda sana kusikiza Maya FM, inatupatia habari moto moto tena inatuchangamsha zaidi. Na naomba wa Kenya wote tusiri kusikiza Maya FM.
2: Na mimi ni ngoma ya FM. Olosho lambo.
3: Maya FM. Ewangan Olosho. Ewangan Olosho. See you.